0: Blitz Fun.
1: В нашій поліклініці відкрили новий кабінет для тих, хто хоче тільки запитати.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: себя.
1: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила 2 мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: все пояснило, що я просто
1: Блиц погода.
2: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Блиц погода.
3: Я відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Граємо в любов без зайвих питань, пірнемо вир бажань, життя хай.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Нетвереза жінка приходить додому.
1: Ну нормально, я його по усіх барах шукаю, а він на тобі, стоїть собі вдома спокійно, посуд миє.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я
0: тільки
2: розумію,
0: про що ти. І вже замах йде, не вже замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкове білка.
2: Oh,

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Ґжегоша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
1: Бліц Ньюс.

0: тебя.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Худа жінка – горе в сім'ї. Сама не їсть і людям не дає.

0: Бліцкідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 500-586.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається з родинної дати. 11 січня 1790 року в родині графа Францишика Ксаверія Браницького та його дружини Олександри з роду Енгельгардів народилася донька Софія. Вона була передостанньою дитиною в цій великій родині. Згодом Софія стане дружиною графа Артура Потоцького. Але для історії Олександрії важливо не лише те, ким вона стала пізніше. Важливо те, що її народження припало на час, коли родинний світ Браницьких почав змінюватися. Наприкінці 18 століття власники Олександрії, здається, усвідомили, парк має бути не просто красивим місцем для прогулянок, він має говорити. Передавати ідеї, пам'ять, статус, біль, надію і родинну історію. Саме тоді, приблизно у 1796-1799 роках, в Олександрії відбулися найбільші архітектурні зміни. Старий задум, який умовно можна було назвати антилазєнками, поступово поступився місцем значно глибшій і складнішій символіці – Дантовому Всесвіту. Це вже був не просто парк, це був простір із прихованими сенсами. Але архітектуру можна змінити швидше, ніж живий ландшафт. Садівнича частина задуму тривала довше. Треба було сформувати насадження, водну систему, перспективи, алеї, переходи між просторами. Парк ріс повільно, як росте родинна пам'ять. Згодом Браницькі повертаються ще до однієї важливої ідеї – символічного зображення самої родини. Раніше цю роль виконувала родинна ротонда, але на початку 19 століття старі палацові павільйони, ймовірно дерев'яні, вже могли втрачати свою функцію. І тоді з'являється новий задум. Приблизно у 1807-1811 роках між будівництвом торгових рядів і костелу Святого Яна Хрестителя формується завершальний палацовий ансамбль Олександрії. Літній палац символізував батьків, а 5 окремих павільйонів – дітей. Це дуже зворушлива деталь, бо перед нами не просто архітектура, це спроба закріпити родину у просторі, дати кожному своє місце. Свій павільйон, свою точку на мапі Олександрії. Діти дорослішали, старші залишали дім, молодші входили у доросле життя. Але парк залишався місцем повернення. Не лише фізичного, коли приїжджаєш додому, а й символічного, коли навіть у просторі саду для тебе збережене місце. Так Олександрія поступово перетворювалася на живу мапу родини Браницьких. Мінливу, красиву, складну і сповнену прихованих значень. І, можливо, саме тому цей парк досі читається не лише очима. Його хочеться відчувати і читати серцем.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: Радіо Blitz.

0: Hits FM 067-280-4030. Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила 2 мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримали актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-19-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань!

0: Блицфан.
1: В нашій поліклініці відкрили новий кабінет для тих, хто хоче тільки запитати.

0: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
1: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Віталік перед тренуванням випив 8 банок енергетика та поїхав додому на велотренажері.
0: Blitz Fun. When I wake up.

0: тебе.
1: 14 липня у вівторок у Білій церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу історії рейтингом 6,8. Якщо шукаєте кіно, що змушує замислитися, «Клондайк» для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Ґжегоша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. В рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Нетвереза жінка приходить додому.
1: Ну нормально, я його по усіх барах шукаю, а він на тобі, стоїть собі вдома спокійно, посуд миє. Блиц фан!

0: ось така ранкова пісенька. На-на-на, друзі, рухаємося вперед. І просто зараз давайте будемо звіряти плани на сьогоднішній день із зірками.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: І традиційний наш початок завжди із них, із сонячних, прекрасних, неймовірних весняних овнів. І знайте, що сьогодні овни для вас неймовірно вдалий день, тому ви можете діяти сміливіше. І взагалі сьогодні чудовий момент для добрих справ і приготування смачних страв для близьких людей. Ось так, день куховарства і насолоди. Тільці відчують приплив упевненості, внутрішньої гармонії. Усі питання, у тому числі фінанс, собі вирішуватиметься дуже швидко і легко, тому ваш настрій буде на висоті. А от близнюки сьогодні будуть у центрі уваги. Всі ваші думки та ідеї отримують підтримку, а розмова з другом підкаже вигідну можливість. Раки, сьогодні ви будете особливо товариськими, оптимістичними і зможете надихнутися зустрічами з новими людьми і знайти спосіб отримати бажане. Дуже в це віримо, дорогі раки, нехай так і станеться. Що стосується левів, ви відчуєте приплив рішучості, і це спонукає вас діяти без зволікань. Чудовий день для початку власних проєктів, переосмислення цілей. Тож, дорогі леви, крокуйте вперед, і нехай все складається. Діви, сьогодні професійні навички ваші помітять ті, хто довгий час закривав на них очі. Але зараз важливо прислухатися до порад близьких, щоб уберегтися від помилок. Терези, чудовий день для відкритості, пошуку балансу між обов'язками та бажаннями. І ще, Терези, знайте, що ви зможете впоратися з будь-якою проблемою, якою б великою вона вам не здавалася. Скорпіони, в цей день ваша інтуїція та емоції будуть дуже загострені. Їм потрібно прислухатися до внутрішнього голосу і уникати необдуманих фінансових рішень. Їм це, звичайно ж, скорпіонам. А щодо стрільців, то вами сьогодні рухатиме бажання розширити свій кругозір. Разом з тим, на вас чекає поїздки, які подарують вам нові знання та нові ідеї. Козероги, вам важливо уникати хаосу в своєму житті, тому сьогодні варто зайнятися плануванням і складанням розкладу, щоб не збитися із наміченого шляху. Водоліїв чекають дружні зустрічі і несподівані знайомства. День буде в цілому позитивним і принесе вам тільки і виключно гарні емоції. Що стосується риб, то ви зануритеся сьогодні в творчий потік і мрії. Але зараз не варто з головою йти у світ фантазій, важливо втілити в життя хоча б одну ідею. А тож переводимо наші мрії у практичну площину. Ну і, друзі, звичайно, бажаю всім знаком зодіаку сьогодні вдалого, класного дня, 14 липня. Рухаємося вперед і давайте послухаємо нашого класного з вами улюбленого Калуша. Півсерця новину, новенька робота, сподіваюся, прямо в серденько.

0: тебе.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: А ми, друзі, вже готові до новин шоу-бізнесу. Є чим поділитися з вами, тож робіть гучніше і сідайте ближче.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Ой, друзі, сьогодні я хочу поговорити про те, як наші зірки виховують своїх дітей. Зокрема, будемо говорити про зіркову маму, яку звати Тіна Кароль. Адже відома, супервідома українська співачка вперше за довгий час розповіла про свого синочка, про Веніаміна Огіра. І не секрет, я думаю, ні для кого, що 17-річний хлопець живе та навчається у Великій Британії. І, за словами зірки, він вирішив обирати майбутню професію, яка пов'язана з точними науками. Однак також займається танцями. Ось творча натура, однозначно, танці теж показані Веніаміном. І що цікаво, він визначився, каже Тіна Кароль, з майбутньою професією, вже починає її отримувати, тому що старші класи – це вже розподілення направленості. Тож Веня – політолог і економіст, змістовна особистість, все, як мама і хотіла, наголосила Тіна Кароль в проєкті «Тур зірками». Ну і виконавці також відповідали на питання, чи є вже у сина кохана дівчина. Тут прям теж цікавенько, хто ще є у політолога і економіста Веніаміна. І Тіна Кароль відповіла просто: «Обранець в нас поки що немає, не дійшло до цього. Якою я буду в майбутньому свекрухою? Жахливою», констатує Тіна Кароль. «Навіть не ставайте в чергу», ось так додала співачка. І, друзі, тут однозначно варто уявити собі ось ту неймовірну посмішку Тіни Кароль і от кокетство, з яким вона, звичайно, все це говорить. А тож, хочеться побажати Веніаміну, щоб він вже визначався не тільки з професією, звичайно, а з часом визначився із майбутньою обраницею. І таки стала Тіна Кароль прекрасною свекрухою. Прекрасною. Звичайно, про жахливу тут навіть не йдеться. Думаю, вона буде неймовірною, якою вона є в усьому абсолютно. Ну і нагадаю, що Веніамін народився у шлюбі Тіни Кароль з відомим українським продюсером Євгеном Огіром. На жаль, 2013 року чоловік помер через онкологічне захворювання. А ми з вами, друзі, маємо всій цій прекрасній родині побажати всього просто неймовірно чарівного. І, напевно, Веніаміну варто бажати початку його блискучої кар'єри політолога та економіста. І, звичайно, що будемо слухати Тіну Кароль просто зараз. Пісню обрала, звичайно, дуже зрозуміло. «Люблю його», називається вона. І ви просто зараз надішліть теплі повідомлення тим, кого ви любите.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Умань 96,6
6: радіо.

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче?
2: Краще спитати підлітка, коли він буде готовий поговорити, і підійти до нього у той момент. Або можна підійти до підлітка, коли він у гарному гуморі, і починати свою розмову з чогось приємного, а не з претензій.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богославі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчева смуга в твоєму.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку, 11.03, раночок вже так поступово переходить в день, очевидно, я сподіваюся, що ви вже багато-багато чого встигли сьогодні, 14 липня, та й зробити. Я думаю, ви всі відчуваєте, що наближається абсолютний екватор цього літа, літа 2026-го, сьогодні 14-те, а завтра вже 15-те, середини липня. І, друзі, бажаю вам, щоб ви встигали все, були в ресурсі, і ось цей work and life balance, щоб ви його тримали просто на відмінно. Ну і давайте прослідкуємо за тим, яка ж сьогодні буде погодка. Обіцяють сьогодні хмарно з проясненнями на Київщині. А ще, друзі, кажуть, що буде короткочасний дощ та гроза. Так, до речі, повідомляє Укргідромедцентр, а їм ми можемо довіряти. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду і температура 23-28 градусів. Тобто, достатньо так собі спекотно. Ну і дощик, можливо, нас теж сьогодні порадує. У Києві обіцяють 25-27 градусів тепла. Не знаю, можливо, градусів спеки. А це вже хто як відчуває. Друзі, тож не забувайте пити більше водички і вдівати ваші улюблені кепки, панамки, капелюшки, що там ви собі на це літо та й знайшли. Ну а я тим часом буду розповідати вам про гідне представлення України на світовій арені. Чому так? Тому що у нас година місцевих новин. І починати буду із новин з телеграм-каналу Білоцерківська міська територіальна громада. А розповідаю, давайте будемо пишатися. З 3 по 11 липня в місті Калі, Колумбія, проходив чемпіонат світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років. Ю-17, ну всі ми розуміємо, так? Вихованці відділення важкої атлетики комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний ліцей фізичної культури і спорту продемонстрували високий рівень спортивної підготовки і достойно представили Україну на міжнародних змаганнях. І показали, друзі, ось такі результати. Олександр Фіялко, вагова категорія до 56 кілограмів, здобув четверте місце у сумі двоборства. Уляна Назаренко, вагова категорія до 77 кілограмів, 9 місце у сумі двоборства. І Вікторія Федченко, вагова категорія до 58 кілограмів, 7 місце у вправі ривок. І, друзі, маємо щиро привітати спортсменів з достойними виступами на світовій, на секундочку, першості. І бажаємо нових спортивних звершень, рекордів і гучних перемог. Окрема подяка тренерам, які своєю щоденною працею, професіоналізмом і відданістю виховують майбутніх чемпіонів. Тож тренерів теж маємо оголосити просто ось так на весь світ. Це Василь Володимирович Ковальчук, Андрій Володимирович Ковальчук та Євгеній Дмитрович Никоненко. І тут мають лунати однозначно оплески на адресу переможців, на адресу ось наших прекрасних, дуже натхнених, потужних спортсменів та їхніх тренерів. Ну і ще маю подякувати за підготовлену інформацію управлінню з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. Дякуємо дуже за те, що висвітлюєте ось так детально і з величезною любов'ю досягнення наших білоцерківських спортсменів. Ну і, друзі, обіймай, так називається наступна пісня від Джамали, так і хочеться всіх спортсменів, всіх наставників, да й просто всіх моїх слухачів зараз заобіймати.
2: Туди

0: Реклама на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
6: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
7: А ти сьорбни та відгадай.
6: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
7: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
6: І коштує, як півцарства.
7: Ні, всього 30 копійок за літр.
6: Та де ж така криниця?
7: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
8: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
7: Центр очищення води – це номер один.
9: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Реклама на Бліц FM 067-280-40.

0: композиція Offenbach і композиція Miles Away, а ми з вами маємо теж полетіти далеченько, зокрема у Болгарію просто зараз, тому що буду розповідати вам про успіхи зразкового аматорського хореографічного ансамблю «Калиновий віночок». Ну і, власне, ось ці прекрасні танцюристи гідно представили фастівську громаду на міжнародному фестивалі дитячо-юнацької творчості «Арт-хвиля». І відбувався цей фестиваль у Болгарії. Прекрасний колектив «Калиновий віночок» виборов перше місце. Ми не можемо, звичайно, не розділити їхню радість. Пишаємося неймовірно. І ця перемога є результатом таланту, наполегливої праці юних танцівників, професіоналізму керівників колективу, ну і, звичайно, щоденної підтримки батьків, куди ж без них. Тож, давайте щиро всі разом привітаємо вихованців ансамблю і побажаємо нових творчих здобутків, натхнення, яскравих виступів і підкорення все нових і нових сцен. Друзі, глянути світлини цих щасливих переможців ви можете у телеграм-каналі «Фастівська міська рада». Дуже раджу вам перейти туди, підписатися, якщо чомусь цього не зробили раніше. Ну і, звичайно, вподобати ось ці усміхнені обличчя прекрасних учасників ансамблю «Калиновий віночок». Якщо ось такі цікаві історії про переможців вас, друзі, теж надихають, я буду дуже щаслива. Хочу надихнути вас знову і знову на якісь ваші особисті звершення. Нехай навіть невеличкі, хай так і буде, але з таких маленьких пунктиків і складається ваше прекрасне літо, прекрасний рік і в цілому прекрасне насичене життя. Попри всі негаразди, попри всі виклики, вам цього дуже бажаю. Ну і пропоную зараз послухати класну пісеньку, зокрема, а нехай це буде позитив, не зупиняй вечірку, закликає він нас, ну а зовсім скоро Бліцфан, погода і ще трішки місцевих новин.
1: Не зуп.

0: Бліцфан.
1: Кохана.
2: Ой, не можу, голова болить.
1: А я тебе що, думати примушую?

Ну що ж, друзі, після Олени Тополі обезброєної так натхненно вриваюся вам розповісти про мистецькі новини Уманщини. Уман чує нас на хвилі 96. Привіт, Черкащино! І буде розповідати про творче пленерне літо 2026. І воно, друзі, триває. Учасники 9-го щорічного традиційного культурно-мистецького проєкту «Микіндівські пленери» працювали на вуличному пленері в історичному середмісті Умані. Тож, друзі, якщо ви їх бачили, можете зараз пригадати, усміхнутися і сказати «Так-так, бачимо художників регулярно». І ранкове місто зустрічало художників лагідною прохолодою, м'яким сонячним світлом, яке так люблять художники, ну і, звичайно, тихою красою своїх вулиць. Центральна частина Умані цього дня стала справжньою творчою майстернею просто неба. На вулиці Небесної Сотні мисті уважно вдивлялися в архітектурні деталі, гру світла і тіні, намагаючись не лише відтворити будівлі у зарисовках та етюдах, а й передати настрій міста, його неповторний характер і ритм. А головне – це невимушене дружнє спілкування людей, закоханих в одну прекрасну справу під назвою мистецтво. І варто нагадати, що восени ось ці всі прекрасні роботи постануть перед глядачами на звітній виставці 9-го культурно-мистецького проєкту «Микіндівські пленери» в залі Уманського художнього музею. Отже, друзі, якщо бачите художників, бачите людей, які натхненно змальовують куточки Умані, знайте, що вже восени можна буде прийти до Уманського художнього музею і помилуватися ось цим митями, закарбованими на прекрасних малюнках. Мистецтво триває, традиція живе, Україна творить. Ось така констатація наприкінці повідомлення у телеграм-каналі Уманська міська рада. Друзі, підписуйтеся і будьте в курсі усіх актуальних новин із перших вуст. Ну і сподіваюся, я вас теж надихаю на щось класне. Якщо теж хочете взяти участь у пленері, знайдіть собі однозначно класну, круту, надихаючу компанію. Ну і якщо навіть ніколи не малювали, чому б і не спробувати зробити це вперше ось цього літа 2026 року. Нехай так і станеться, здійснити всі свої бажання, зокрема і творче. Ну а надихати вас будуть інші митці, зокрема онука, неймовірно, просто обожнює її дуже. І її цікава дуже багатогранна композиція, яка називається «Десна».

0: Погода.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається з родинної дати. 11 січня 1790 року в родині графа Францишика Ксаверія Браницького та його дружини Олександри з роду Енгельгардів народилася донька Софія. Вона була передостанньою дитиною в цій великій родині. Згодом Софія стане дружиною графа Артура Потоцького. Але для історії Олександрії важливо не лише те, ким вона стала пізніше. Важливо те, що її народження припало на час, коли родинний світ Браницьких почав змінюватися. Наприкінці 18 століття власники Олександрії, здається, усвідомили, парк має бути не просто красивим місцем для прогулянок, він має говорити. Передавати ідеї, пам'ять, статус, біль, надію і родинну історію. Саме тоді, приблизно у 1796-1799 роках, в Олександрії відбулися найбільші архітектурні зміни. Старий задум, який умовно можна було назвати антилазєнками, поступово поступився місцем значно глибшій і складнішій символіці – Дантовому Всесвіту. Це вже був не просто парк, це був простір із прихованими сенсами. Але архітектуру можна змінити швидше, ніж живий ландшафт. Садівнича частина задуму тривала довше. Треба було сформувати насадження, водну систему, перспективи, алеї, переходи між просторами. Парк ріс повільно, як росте родинна пам'ять. Згодом Браницькі повертаються ще до однієї важливої ідеї – символічного зображення самої родини. Раніше цю роль виконувала родинна ротонда, але на початку 19 століття старі палацові павільйони, ймовірно дерев'яні, вже могли втрачати свою функцію. І тоді з'являється новий задум. Приблизно у 1807-1811 роках між будівництвом торгових рядів і костелу Святого Яна Хрестителя формується завершальний палацовий ансамбль Олександрії. Літній палац символізував батьків, а 5 окремих павільйонів – дітей. Це дуже зворушлива деталь, бо перед нами не просто архітектура, це спроба закріпити родину у просторі, дати кожному своє місце. Свій павільйон, свою точку на мапі Олександрії. Діти дорослішали, старші залишали дім, молодші входили у доросле життя, але парк залишався місцем повернення. Не лише фізичного, коли приїжджаєш додому, а й символічного, коли навіть у просторі саду для тебе збережене місце. Так Олександрія поступово перетворювалася на живу мапу родини Браницьких. Мінливу, красиву, складну і сповнену прихованих значень. І, можливо, саме тому цей парк досі читається не лише очима. Його хочеться відчувати і читати серцем.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 120, додатку 21.08.2019 року, 07.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила 2 мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкове білка.
1: Друзі, офіційно вам можу заявити 12.05 на годинку, тож добрий день, до обідньої паузи лишається 55 хвилин, якщо для вас це не актуально, якщо ви у відпустці і можете робити обідню паузу прямо коли хочете, я вас додатково вітаю, ми всі на вас, друзі, дивимося і кажемо, ну молодці, ну з вихідними вас, от саме таку пісню будемо слухати наступну від творчих, але перед тим давайте поговоримо про день сьогоднішній, адже сьогодні 14 липня, у цій порі ми зазвичай з вами розбираємо цей день просто з різних сторін, і зі святкової точки зору, і з точки зору історичних подій. Почнемо з того, що до Нового року залишається 171 день, тож, друзі, встигайте все, що напланували собі на 26-й, бо там і 27-й вже, як то кажуть, не за горами. Ну і ще не забувайте, що сьогодні 1601 день повномасштабної війни в Україні, отже, друзі, наш девіз, якщо не на фронті, то для фронту абсолютно актуальний сьогодні, як і завжди. Тож, бачите, не закритий збір, обов'язково долучайтеся, нехай невеликою сумою, знаєте, що в єдності наших донатів наша з вами суперсила. А, ну, власне, як і обіцяла, про пам'ятні дати давайте згадаємо. Почнемо з того, що сьогодні в Україні і світі день обізнаності про акул. І його мета – розвінчати поширені міфи про акул, а також привернути увагу до їхньої важливої ролі в морських екосистемах і наголосити на необхідності їхнього захисту. Ну і захисту від акул теж, друзі, обов'язково. Тож, знайте більше про 14 липня і про акул. Ну і про історію. Давайте, друзі, зануримося в неї. Почнемо з того, що 1789 року відзначається саме цього дня день взяття Бастилії. Зі взяття Бастилії почалася Велика Французька Революція. Повсталий народ звільнив сімох в'язнів, і ось ця фортеця, символ тиранії, була знесена через рік. Ось так. Тож, пам'ятайте про 14 липня із цієї точки зору обов'язково. Ну і про винаходи давайте теж згадаємо. 1867 року шведський винахідник Альфред Нобель саме 14 липня уперше продемонстрував дію динаміту. Ну і про любителів футболу теж давайте сьогодні згадаємо, адже 1894 року у Львові відбувся перший офіційно зареєстрований футбольний матч на території України. На стадіоні в Стрийському парку за присутністю 3000 глядачів місцева команда «Сокіл» перемогла одноклубників із Кракова. Грали, друзі, тоді ще цікаво до першого голу. Ну і, власне, м'яч на 7-й хвилині забив львів'янин, другокурсник учительської гімназії Володимир Хомицький. Тепер знаєте точно про цей прекрасний день, про цю подію. І, думаю, 14 липня десь у вас закарбується пов'язаним з цікавими історичними, не тільки всілякими подіями. Ну і іменинників теж сьогодні маємо. Вітаємо з іменинами Івана, Костянтина, Миколу, Петра, Степана та Федора. Всім їм, звичайно, позачергові обіймашки, цукерочки. Друзі, можете просто зараз телефонувати, слати листівки ваші улюблені, оті з квіточками, зірочками, всім сьогоднішнім іменинникам. Ну і, звичайно, плануйте, з ким ви вже підете пити вашу денну кавусю. Творчі вихідні просто зараз надихають нас на перерви у своєму житті і на знаходження у неймовірно ресурсному стані. Лишайтеся з нами, за кілька хвилин запрошу вас до кінотеатру. Я

0: будь.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
5: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
7: Ласкаво просимо до Менс.

0: Jubilee, it's fun!
1: Худа жінка – горе в сім'ї. Сама не їсть і людям не дає.

Ну що ж, друзі, обіцяла запросити вас до кінотеатру. І от вже підготувала вам дуже цікавий, дуже багатообіцяючий анонс напруженого трилера від продюсера фільмів «Найгірша людина в світі», «Відьма» та режисерки «Надії». Ну і слоган фільму «Ласкаво просимо до раю», але він не має вас збивати з пантелику, адже я запрошую вас на стрічку, яка називається «Небезпечний курорт». Дуже актуально зараз, правда, у час літніх відпусток, друзі, таке вам попередження. І розповідається стрічка про те, що родина приїжджає у відпустку на курорт своєї мрії. Зустрівши чоловіка, який потребує допомоги, а родина вирішує втрутитися. І поступово починає цей чоловік вимагати від них дедалі більше і більше. Ну і зрештою їхня власна безпека, безпека усієї родини рятівників під загрозою. А тож, друзі, такий закручений сюжет у, здавалося б, дуже простих таких обставинах, а обов'язково має змусити вас сходити, подивитися стрічку, яка називається «Небезпечний курорт». Запам'ятайте назву, запишіть собі десь. Знаєте, що країни-виробники – це Данія та Норвегія. Стрічка, ну, в принципі, годину 40, не так вже й довго триває. І о 16-й годині можна переглянути її, зокрема, у червоній залі кінотеатру імені Довженка у Білій церкві. Поблизу вас, я впевнена, в кінотеатрах теж, друзі, може ця стрічка йти. Нагадаю, «Небезпечний курорт», саме про неї йдеться. Вікові обмеження 16+, тож заплануйте, сходіть, а потім можете написати мені про ваші враження на Blitzviber 067-00-2530 із задоволенням з вами потеревеню на тему сучасного кінематографу. Ну і очікуємо буквально днями, буквально за кілька деньочків вже «Одіссею» від Крістофера Нолана. Я думаю, всі вже забронювали свої квитки, свої місця, тому що нагнітається неймовірна цікавість до цієї стрічки, і про неї теж з вами згодом поговоримо, а поки що Скайлер Лід Вогонь буде продовжувати наш ефір.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 14 липня у вівторок у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

ось такий романтичний хіт від Пері, який називається Woman in Love. Всім бажаю бути закоханими. Всім-всім, неважливо, чоловікам, жінкам, всім-всім-всім бажаю цього. Ну і, друзі, хочу дещо корисне вам наприкінці наші ранкові білочки відсипати. Твоє життя, твоя сцена, так, стверджує простір 1221 Біла Церква. Хочеш почуватися впевнено у будь-якій компанії, вільно показувати свої емоції, запрошуємо на воркшоп з акторської майстерності, який називається «На сцені». Це твоє місце для експериментів. Тут можна вийти за звичні рамки, краще зрозуміти себе та навчитися відкрито проявляти свої почуття. І ні, це не просто про театр, це про навички, які потрібні щодня. Вони допоможуть легко спілкуватися, виступати і впевнено почуватися у реальному житті. Тож, друзі, якщо вас зацікавила ось така інформація і ви теж хочете здобути для себе ось такі навички, круті, неймовірні, дійсно корисні навички публічних виступів, то знаєте, що воркшоп буде відбуватися 15 липня, тобто, друзі, вже завтра о 15-й годинці у просторі 1221. Можете переходити на сторіночку в Телеграмі або в Інстаграм, який так і називається «Біла Церква 1221», знаходити форму для реєстрації, реєструватися обов'язково, ну і, звичайно, відкидати усі сумніви та йти отримувати нові корисні для себе навички і рухатися по життю більш впевнено. Пам'ятайте, що всі події у просторі 1221 розраховані на людей віком від 12 до 21 року. І всі вони є безкоштовними, отже, користуйтеся, будь ласка, і ставайте щодень більш класними. Ми ж йдемо вперед, наша ранкова білочка добігла свого кінця, ну а вже о 13-й годині стартує наша програма для апетиту фудкорту, 14-й за розкладом ми починаємо вечір, годівні шоу разом із Олею, тож, друзі, наближаємо літній вечір разом. Ну, просто зараз мені так треба і вітрила Меловін та Лама. Таку надихаючу композицію романтичну вам дарують. Я вас обіймаю і до завтра!

0: Вовчкова білка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
4: Небо хилиться, хилиться.
1: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крохмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

0: В нашій поліклініці відкрили новий кабінет для тих, хто хоче тільки запитати.
1: Blitz Fun!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

як бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем, і з нього прибираються сторонні домішки.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. Oh,

фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
8: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.

ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівана порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю! Ваш фотограф!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Ґжегоша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Югас Імре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.06 на Blitz FM, друзі, і ми з драйвом відкриваємо наше таке суто вівторкове Good Evening Show. З вами ваша Оля, ну і друзі, на календарі вже вівторок, 14 липня, і от, народ, так подумати, ми майже вже на екваторі літа. Але наш робочий тиждень теж набирає обертів, так як і сама ця пора року, ну і це означає, що от настав той час розбавляти буденну рутину чимось таким по-справжньому королівським. Ну і, друзі, чому я так говорю, тому що вже за 30 хвилин поговоримо про класний замок, тому що сьогодні віртуально вирушимо до одного з найрозкішніших, наймістичніших замків України. Друзі, розкажу про такі моторошні легенди, привидів, ну і фішки, а також про унікальну ексклюзивну можливість. Друзі, саме в цьому замку можна залишитися на цілу ніч під зорями і от відчути цей антураж на собі. Тому, друзі, ви точно захочете туди поїхати, якщо зробите приймачі голосніше і почуєте всю інформацію про цей замок. Ну, а прямо зараз, друзі, мегабадьори, класний трек, який миттєво підніме ваш настрій до такого королівського цього рівня, друзі, прожене будь-яку втому, ну і зарядить драйвом. Тому що вривається в ефір, друзі, Дорофеєва із піснею «Смак печаль».

0: на Бліц FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31А.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
7: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
8: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
10: Радіо Бліц.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Блицфан.
1: Віталік перед тренуванням випив 8 банок енергетика та поїхав додому на велотренажері.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

12.30, друзі, на домашній хвилі, і ми продовжуємо ловити цей розкішний такий вівторковий вайб. Друзі, прямо зараз, як і обіцяла, вирушаємо до сусідньої Житомирщини, до легендарного замку Радомицель. Друзі, це місце взагалі такий архітектурний екстаз, тому що замок оточений з усіх боків водоспадами, швидкими річками. Ну і коли переступаєте оці такі масивні ворота, от відразу серце починає битися частіше, і в голові крутиться єдина думка: Боже, яка містична і неймовірна моя Україна. І, друзі, розказую, чому це так відбувається. Ну, історично цей замок взагалі був такою оборонною фабрикою з виробництва паперу для Києво-Печерської лаври. Тому легенди кажуть, що вночі коридорами замку і оцими великими залами блукає привид ченця, який вичитує молитви і охороняє таємниці стародавніх фоліантів. Але працівники музею, до речі, теж не просто кажуть, а прям клянуться, що чують його тихі кроки і шелест сторінок, коли в цьому замку прям повна-повна темрява. Друзі, це ще не все. Тут зібрана найбільша в Східній Європі колекція. Понад 5 тисяч домашніх образів, які українці берегли у своїх оселях. А деякі оці ікони мають очі, що наче дивляться прямо вам у душу, з якої б точки залу ви на них не поглянули. Ну, знаєте, таке собі містичне місце. Прям не знаю, чи варто туди їхати, друзі, з такими містичними історіями. Але, друзі, ще класно, що саме цей замок знаменитий на весь світ своїм королівським фестивалем. Друзі, Шопен-фест під відкритим небом, він саме тут. Прямо на острові, серед шуму цих водоспадів, найкращі піаністи світу грають шедеври класичної музики. І от знаєте, оце поєднання, замок, лісове повітря і оця живий оцей рояль, це просто такий, знаєте, просто душевна насолода. Але головне, друзі, від якої у вас точно відвисне щелепа, тут можна офіційно переночувати. В замку створено унікальний бутік-готель, і кожна кімната справжні середньовічні такі покої з масивними дерев'яними меблями, цеглянистими стінами, ліжками з балдахінами і, звичайно, автентичними камінами. Ви можете залишитися в замку наодинці на всю ніч, коли музей, оце, власне, такий зачиняється для звичайних туристів. Ну і от, друзі, не знаю, як вам, але от перевірити цікаво, чи дійсно ви там почуєте кроки оцього ченця, молитви і так далі. Якщо поїдете, обов'язково напишіть нам на Blitzviber, нам буде цікаво послухати ваші історії. Ну а зараз пакуйте валізи, бронюйте свої замкові келії, підкорюйте середньовічні вежі, а прямо зараз я подарую вам просто такий мега-бадьорий ритмічний хіт для ідеального літнього настрою, тому що вже рівно о 15-й ми будемо говорити про місцеві новини, тому робіть приймачі гучніше, тому що попереду найголовніше. I've been chasing this for years. My legs don't work the way that they used to. But they changed when I found you.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-500-5386.
5: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Науковий факт на Blitz FM.
1: Ілюмінатори спроєктовані таким чином, що здатні витримувати тиск між салоном і зовнішньою атмосферою. Вони витримують навантаження до 4 тонн. Внутрішнє скло ілюмінатора, яке бачать пасажири всередині салону, носить декоративний характер. Його пошкодження не впливає на безпеку знаходження в літаку.
2: А наш зрізний планет кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум з тебе.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб знову відкритий.
1: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
1: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
1: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
1: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц FM.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes,

0: слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, тримаємо руку на пульсі життя нашого регіону. І в нас на календарі 14 липня на годиннику 15:04. До речі, друзі, якщо ви раптом збиралися кудись виходити, не забувайте, будь ласка, парасольки, тому що, власне, зараз розпочався дощ. Ну а ми переходимо до новин. Мешканців міста Біла Церква, будь ласка, просять звернути увагу і обов'язково передати сусідам і знайомим, що офіційні служби громади повідомляють, що саме сьогодні і аж до завтрашнього вечора 17:00 у місті буде припинено подачу газу за певними адресами. Наприклад, вулиця Павліченка, будинок номер 39, та вулиця Річкова, будинок номер 4. Газовики наголошують, що пуск газу буде проводитися поетапно і виключно після повного завершення всіх робіт. Тому будьте уважними і перекрийте крани на приладах. До речі, комунальне підприємство «Рокитний водоканал» теж повідомляє, що вже завтра з 21:00 до 16 липня, друзі, 17:00, будуть проводитися щорічна профілактика промивки водопровідних мереж і планові ремонтні роботи за низкою адрес. Тому, будь ласка, друзі, переходьте на офіційний телеграм-канал «Богуславська міська рада», ну і перегляньте, чи є ваша адреса в цьому списку. Якщо так, то, будь ласка, завчасно запасіться питною і такою водою. Друзі, ну у Фастові там взагалі новина, від якої шкірою йдуть мурашки гордості, тому що фастівські веслувальники, друзі, влаштували справжній шалений фурор на міжнародній арені. Так, наші землячки блискуче виступили на 16-му чемпіонаті Європи з веслування на човнах «Дракон», який днями, друзі, завершився у німецькому Мюнхені. У складі національної збірної України фастівчани вибороли приголомшливі 19 золотих медалей, друзі. Тому ми вітаємо їх, бажаємо просто нових фурорів, трофеїв, друзі, ну і просто будемо пишатися ними. Ну і в Умані, друзі, сьогодні наша дружня Черкащина продовжує тримати надійний такий культурний і розважальний тил для молоді, тому можете реєструватися, друзі, там сьогодні пройде вечір настільних ігор, і найголовніше, там участь абсолютно безоплатна, але треба обов'язково зареєструватися там по Google формі, в пабліках міста, до речі, там є посилання, друзі, просто вказати своє ім'я та номер телефону. Тому, хто поруч, не прогавте шанс. Ось такі новини маємо на цю 15-ту годинку, друзі. Тримаємо стрій, перекриваємо газ на Річковій, друзі, пишаємося з золотими нашими веслувальниками, ну і вчимо правила мафії для вечора в Умані. А просто зараз Христина Соловій із піснею «Галіція», а попереду ще більше новин. Не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Нетвереза жінка приходить додому.
2: Ну нормально, я його по усіх барах шукаю, а він на тобі, стоїть собі вдома спокійно, посуд миє.

0: Ну що ж, мої хороші, якщо ви прямо зараз перебуваєте за кермом або плануєте свої маршрути на найближчі тижні, то налаштовуйте приймачі голосніше, тому що ця інформація допоможе вам не застрягти у кілометрових заторах. Друзі, у Білій Церкві тимчасово, але повністю закривають для проїзду залізничний переїзд. Обмежена масштабні і дуже-дуже тривалі, починаючи від сьогодні, друзі, і аж до 6 серпня рух автомобільного транспорту через переїзд на вулиці Івана Кожедуба буде закритий. Залізничники розпочинають невідкладний капітальний...
1: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: Зараз вбивайте у своїх навігаторах затверджену схему об'їзду. Оминати закриту ділянку ремонту водіям доведеться через вулицю Любомира Гузара. Тому, будь ласка, друзі, заздалегідь коригуйте свої маршрути. Виїжджайте на роботу чи у справах трішечки раніше і з розумінням ставтеся до ремонтних робіт. Тому, друзі, фіксуємо дорожні зміни, тримаємо кермо міцно. Ну, а прямо зараз для вас прогноз погоди від нашого Єгорича на Blitz FM.
2: Blitz погода.
3: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фаставі, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17 до 19, удень до 30 градусів.
2: Блиц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Поки Марош, друзі, нас надихає львівськими ночами, ми продовжуємо тримати руку на пульсі регіону і говоримо, друзі, зараз про надзвичайне, про новину, від якої дійсно стискається серце і водночас переповнює безмежна гордість за наших людей. Друзі, Фастівщина завершила надзвичайно важливу титанічну історичну місію. Як повідомляє офіційний сайт міста, у Фастівському державному краєзнавчому музеї підбили підсумки масштабної дворічної роботи зі збереженням історичної пам'яті своєї громади. Завдяки неймовірним зусиллям усього колективу, установи та керівниці знакових проєктів Тетяни Зінченко та Дар'ї Грам світ нарешті побачили унікальні безцінні альбоми, які називаються «Почесні громадяни Фастова» та два випуски книги «Пам'ять». Друзі, ці друковані фоліанти назавжди увічнили імена видатних фастівчан, а також наших залізних титанів, героїв Революції Гідності, воїнів АТО, ООС, захисників, друзі, захисниць, які віддали свої життя у запеклих боях повномасштабної російсько-української війни, тримаючи оборону нашої держави. Але відтепер ці унікальні видання офіційно доступні для кожного відвідувача музею. А от знаєте, ще коли тримаєш такі книги в руках, от усвідомлюєте масштаб подвигу нашого народу. Тому, друзі, обов'язково завітайте до музею всією родиною, щоб доторкнутися до нашої живої історії, ну і найголовніше вклонитися пам'яті тих, хто виборов для нас можливість жити та працювати. Тому пам'ятаємо наших героїв, тримаємо надійний тил, друзі, ну і продовжуємо Good Evening Show на Blitz FM.

0: реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz FM.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
8: І тільки дитячі пісні.
9: А ми її летіли за небо край.
8: Наша особлива гордість – дитяча програма.
10: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
8: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні. Згідно з цими документами, воєнний стан та проведення загальної мобілізації пропонується продовжити ще на 90 діб – з 2 серпня до 31 жовтня. Затримано колишнього командира 155-ї бригади Станіслава Лучанова. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. А всі вони будуть притягнуті до справедливої відповідальності. Вже затримані 10 осіб. Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено, зазначив Зеленський. Європейська комісія планує представити зміни до правил тимчасового захисту для українців, які виїхали до Євросоюзу після початку повномасштабної війни. Нововведення можуть вплинути на тих, хто лише планує звертатися по такий статус. Право на захист можуть пов'язати з наявністю спеціальної довідки про неможливість мобілізації, яку видаватимуть українські органи влади. Ця вимога, за попередніми даними, стосуватиметься як чоловіків, так і жінок. А заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик заявив, що робота над змінами майже завершена. За словами Дущика, нові правила не поширюватиметься на українців, які вже мають тимчасовий захист в країнах ЄС. Також стверджується, що директива набуде чинності лише у березні наступного року. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, однак днями може затвердити окремий список індивідуальних обмежень, до якого увійдуть близько 250 російських громадян і компаній. Про це повідомила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Калас розраховує на затвердження нового санкційного списку російських громадян та компаній на 250 позицій. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
2: Бліц Ньюс.

16.05, друзі, на домашній хвилі. І сьогодні розбираємо найгарячішу анімаційну кіноновину. Друзі, найгарячіша оця прем'єра липня, про яку зараз гуде весь інтернет, а кінокритики вже і фінансові аналітики Голлівуду хапаються за голови. Друзі, розмова піде про нову довгоочікувану частину пригод від студії Disney «Стрічку Ваяна». Вона буквально вийшла ось нещодавно вже на великі екрани України. І, друзі, ми всі пам'ятаємо, як перша частина підкорила просто весь світ своїми яскравими океанськими краєвидами, піснями, шаленим драйвом і сюжетом. Так от, компанія Disney настільки занурилася в цей всесвіт, що паралельно запустила в розробку масштабне продовження франшизи. Друзі, вони вирішили зробити першу частину не мультфільмом, а цілим кіно. Але от виявляється, що цей прокат закінчився таким холодним душем і справжнім фінансовим штормом. Тому що нова Ваяна несподівано провалилася у світовому прокаті. Тобто замість прогнозованих сотень мільйонів стрічка зібрала дуже скромну суму, друзі, яка ледь покриває витрати на маркетинг. Але критики зазначають, що глядачі просто втомилися від оцих повторів, і сюжет цього разу явно такий, знаєте, от йому забракло тієї першої магії, глибини та щирості, яка колись змушувала нас затамувати подих. Але народ, попри світовий скепсис для наших дітлахів, ну і сімейного відпочинку, це все одно така, знаєте, як би сказати, чудова, барвиста нагода просто сходити в кіно. Сюжет же ж знову перенесе вас на безкрайні простори Океанії, де відважна головна героїня разом із напівбогом Мауї отримує неочікуваний клич від своїх предків, першопрохідців. Ну і, друзі, Ваяні доведеться збирати там нову команду, вирушати в цю мандрівку в далекі-далекі океанські острови. Друзі, все буде, нові чудернацькі монстри, гумор Мауї, ну і, звісно, розкішна океанська анімація. Тому, якщо ви хочете особисто перевірити, чи дійсно фільм заслуговує на критику, або просто мрієте подарувати малечі яскраве свято, то наш кінотеатр, друзі, у Білій Церкві крутить сеанси по повній. Тому записуйте та запам'ятовуйте точний розклад на сьогодні. Ну і на завтра теж, друзі, тому що ранковий сеанс для жайворонків буде об 11.45. Можете сходити до кінотеатра Довженка. Денний час після обіду о 15.45. Ну, друзі, найкомфортніший вечірній сеанс після завершення робочого такого дня, друзі, сеанс відбудеться о 19.50. Тому купуйте попкорн, беріть дітей, робіть власні висновки про діснеївську новинку. Ну, а прямо зараз мега запальний, друзі, літній хіт такий з морським вайбом, під який захочеться танцювати і точно купувати квиточки вже на сьогодні до кінотеатру.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
6: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Місто дихає.

0: Погода.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

16.35, друзі, на наших годиночках. І ось так розпочинаємо нашу найсмачнішу, найкориснішу рубрику «Код активу», друзі. І розберемо на молекули головний золотий хіт середини липня. Оцю солодку, соковиту і мега-сезону кукурудзу, друзі, яка масово з'являється вже на наших прилавках. Ну і почну з нашого традиційного і неймовірного мовного колориту, тому що от Україна настільки багата, що в різних регіонах цей золотий качан називають абсолютно по-різному. Якщо у нас на Київщині і Центральній Україні це звична для всіх кукурудза, то варто вам, друзі, поїхати на Поділля, і там ви почуєте слово «пщінка» або «пшонка». На Буковині і у прикордонних районах її здавна гордо величають «малай». Звідси, до речі, і назва знаменитого хліба «чекаші». Ну а якщо ви завітаєте вже до Закарпаття чи Галичину, то там місцеві господарі запропонують вам скуштувати гарячий киях або тенгеріцу. Оце, друзі, от такий маємо лінгвістичний вибух, і от розуміємо, яка у нас різноманітна країна, і ось отакий запас одного слова. Але, друзі, ще ловіть класні факти про те, як же яку неймовірну користь кукурудза має для нашого організму влітку. Ну, по-перше, це, друзі, єдиний у світі носій чистого золота. І це не жарт і навіть не метафора, друзі. Вчені довели, що кукурудза – єдина рослина на планеті, яка здатна вбирати з ґрунту і накопичувати у своїх зернах справжнє золото, але в мікро-мікро таких дозах. Це золото таке вкрай важливе для нашого організму, тому що воно дуже класно стимулює роботу мозку, покращує нервову провідність і омолоджує клітини. Ну і, друзі, от, власне, про те, що як же очищуються судини за допомогою цих золотих зерен, тому що там саме є от багато зерен вітамінів групи Б, калію та магнію. Це просто комбо допомагає м'яко знижувати рівень поганого холестерину, очищує судини, зміцнює серцеве м'яз, ну і допомагає легше переносити будь-які літні навантаження. До речі, друзі, класно, але це ще от кукурудза, власне, еліксир краси для шкіри та волосся. Тому що високий вміст вітаміну Е та каротиноїдів робить кукурудзу просто найкращим другом вашої краси. Вона захищає шкіру від цього передчасного старіння під літнім ультрафіолетом, ну і дарує волосю той самий здоровий блиск, про який всі мріють. Ну і, друзі, ще й загострює зір і рятує вас від втоми очей оця знаменита кукурудза, тому що, друзі, якщо жовтий колір кукурудзи, то це що? Це правильно ознака шаленої концентрації лютеїну. Друзі, а саме цей елемент захищає сітківку ока від пересушування, ну і агресивного впливу синіх екранів наших гаджетів після довгого робочого дня в офісі. Тому беріть на озброєння отак собою сумочку кукурудзу, якщо працюєте за комп'ютером чи ноутбуком, і вона дійсно врятує ваш зір. Ну, але, друзі, обираємо лише її правильно. Варто от відгорнути зелене оце листя біля основи качана, і воно має бути свіжим, соковитим і яскраво зеленим. Якщо це вже листя, воно сухе або таке коричневе, то кукурудзу зрізали дуже давно, вона втратила соковитість, а весь її оцей природний цукор уже перетворився на звичайний прісний крохмаль. Тому таку кукурудзу точно не беремо. До речі, варто перевіряти ще й колір вуса, тому що от кукурудзяні такі приймочки мають бути злегка вологими і коричневими, а самі зерна блідо-жовтого або такого, знаєте, приємного лимонного кольору. Пам'ятаєте, чим от насиченіший такий яскраво-помаранчевий колір зерен, тим кукурудза старіша і кормова. Тому солодку вибирайте таку світлішу. А щодо добової норми, друзі, то дієтологи кажуть, що для повного вітамінного заряду дорослій людині цілком достатньо з'їдати 1-2 качани на день. Тому, друзі, обирайте правильні літні вітаміни, купуйте соковиту пщінку і смакуйте золото для здоров'я. Ну, а вже рівно о 17-й, друзі, поговоримо про святкові приводи, що ж підготував для нас цей сонячний вівторок 14 липня. Не пропустіть!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-00-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
0: Food Court.
4: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як розмовляти з підлітком, якщо він не хоче?
2: Краще спитати підлітка, коли він буде готовий поговорити, і підійти до нього у той момент. Або можна підійти до підлітка, коли він у гарному гуморі, і починати свою розмову з чогось приємного, а не з претензій.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
2: Радіо Бліц FM. Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 17.04, друзі, на нашій домашній хвилі. Робочий вівторок офіційно і безповоротно залишається позаду, з чим я вас і вітаю. Ну а прямо зараз ловіть калейдоскоп найцікавіших, найсерйозніших і дуже незвичних міжнародних приводів для релаксу. Наприклад, сьогодні маємо день обізнаності про акулу. Друзі, дуже важлива і крута екологічна подія року. Саме нагадування про те, що ці морські хижаки вкрай важливі для балансу нашої планети. Тому, друзі, не знаю, там ми говорили про Ваяну, можливо, це і є натяк на те, щоб сьогодні сходити до кінотеатру і подивитися, які акули там показують, і таким чином відсвяткувати цей день разом у сімейному затишку. До речі, маємо ще й Міжнародний день альтернатив сміттєспалюванню. Такий класний день, до речі, присвячений екологічному розвитку нашої планети. До речі, це чудова нагода нагадати про важливість екології, згадати наш такий анонс великих контейнерів для коробок з-під піци, друзі, які встановили на центральному пляжі. Тому, будь ласка, якщо будете сьогодні їсти піцу, викидайте коробки саме туди. Ну і, друзі, маємо ще Міжнародний день небінарних людей. Така важлива дата, закликає вона до поваги, рівності і розуміння кожної особистості у нашому суспільстві. Тому маємо ось таке, друзі, нереальне комбо, а зараз уже давайте швидше вмикайте режим цього вечірнього відпочинку. Ну, а я дарую вам мега-класний літній хіт, під який шлях додому пролетить миттєво і на суцільному позитиві.
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо і одна, і неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
6: Радіо Blitz.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Ну що ж, мої хороші, ще один такий насичений день липневого тижня. Успішно перегортаємо, як сторіночка в книзі, і закриваємо наше Good Evening Show. Знаєте, друзі, наприкінці цього вечора я хочу попросити вас про дуже просту, але важливу річ. От спробуйте скинути з себе оцей шалений темп і просто сповільніться, друзі. Вівторок часто буває таким, знаєте, метушливим, але зараз робоча зміна для більшості з нас добігає до свого завершення. Тому складайте інструменти, закривайте робочі ноутбуки, ну і залиште всі плани, звіти, комунальні новини за дверима кабінетів. Ну а якщо ваша робоча зміна тільки-тільки починається, якщо ви заступаєте на нічне чергування на підприємствах нашого міста, то, знаєте, Blitz FM бажає вам максимально тихої, легкої і спокійної роботи. Нехай ваш час на варті пролетить непомітно і, головне, продуктивно. Ну і, друзі, звичайно, пам'ятаємо про наших воїнів, наших залізних титанів. Прямо цієї хвилини вони тримають небо і землі, щоб ми у тилу могли завершувати свої навіть робочі зміни. Тому давайте ні на мить не забувати про це, будемо їхнім таким надійним, незламним тилом. Не проходьте повз волонтерських зборів, друзі, допомагайте армії і обов'язково донатьте кожну вільну свою гривню. Тому що саме з таких щоденних монеток, друзі, будується наш великий залізний щит, який береже життя воїнів і, найголовніше, наближає спільну українську перемогу. Ну а перед виходом з авто чи завершенням роботи, друзі, обов'язково перевірте безпеку. От ніколи не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну і, звичайно, не забувайте заряджати свої павербанки. Ну а з вами була ваша Оля. Нехай цей вечір принесе вам тільки душевний спокій, гарні новини та затишок. Ну а ми почуємося вже завтра. Біла Церква на хвилі 103.3, Фастів 95.0, Умань 96, Богослав 94.4 і Ракитне 100.3. Тому, друзі, бувайте, гарного вам вечора. Блиц прем'єра. Six for two, eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet. And your homie, you're in love at the club, it's the opposite. Yeah. Why do I get drawn to you like a magnet?

0: Погода.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
1: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної історії з елементами сімейної драми «Клондайк», знятий режисеркою Мариною Р. Горбач. Фільм розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 малазійських авіаліній 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області. Головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхнє життя разом із уламками збитого Боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють терористи. Фільм про вибір, вірність і втрати. Український Оскарівський комітет обрав стрічку офіційним представником від України на премію «Оскар-2023» у номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». У січні 2022 року стрічка отримала нагороду за найкращу режисуру світового кіно на кінофестивалі «Санденс» – головній події незалежного кіно в США. Акторська гра витончена, а візуальна складова продумана. Глядачі відзначають емоційну силу.
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
0: Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: Рома на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерійому, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
6: Умань! 96!
7: Радіо Бліц FM.
5: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ваше серце готове.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Просто слухай.
2: 18:00.
3: Радіо Бліц FM.
4: Бліц Ньюс.
5: Російські сили здійснили атаку, використавши 3 керовані авіаційні ракети та 134 ударні безпілотники. Було знешкоджено 126 ворожих цілей, повідомляє командування повітряних сил. Системами протиповітряної оборони було знищено та подавлено 3 керовані авіаракети та 123 безпілотника у північному, південному та східному регіонах України. Було зафіксовано влучання 6 безпілотників у 5 об'єктів, а також падіння уламків збитих безпілотників в 4 місцях. Формування нового уряду в Україні – внутрішня справа держави, але влада не повинна забувати про продовження реформ. Про це сказала висока представниця Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Для нас важливо, щоб робота з реформами продовжувалася, тому що ми також хочемо просувати порядок денний розширення, і тому нам також потрібно бачити, що Україна проводить реформи зі свого боку, заявила Калас. Калас констатувала, що ЄС має співпрацювати з тими людьми, кого призначить народ чи уряд. Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні перебувати в Україні та брати участь у її обороні від російської агресії. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Політик також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Ґжегоша Брауна та опозиційну партію «Право і справедливість» за те, що вони підігрівають небезпечні настрої у суспільстві. До України прибув уповноважений з основоположних прав Угорщини Юга Зимре. Про початок візиту повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець. Зустріч розпочалася на українсько-угорському кордоні, після чого сторони перейшли до спільної роботи. Під час переговорів представники двох країн планують обговорити низку важливих тем. Серед них – забезпечення рівних прав і свобод, захист прав національних меншин, повага до політичних та релігійних поглядів, а також питання європейської інтеграції України та розвиток співпраці між інституціями. А в рамках роботи ветеранського хабу «Сильні духом» за участю начальника відділу ветеранської політики управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради та фахівців Центру життєстійкості відбулася зустріч із захисниками України. Під час заходу учасників ознайомили з порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а житловими програмами для ветеранів війни, механізмами підтримки захисників, захисниць України та членів їхніх родин, які діють на території Уманської міської територіальної громади. Під час таких зустрічей учасники отримують актуальну інформацію щодо механізмів надання пільг, процедур їх оформлення, отримання виплат, а також строків розгляду відповідних звернень. Захід пройшов у форматі відкритого діалогу, що дало можливість усім присутнім поставити запитання та отримати на них відповіді.
4: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку.
3: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
2: На всі садові меблі, ці столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
0: Вулиця Велика Фонтанна, 31.
1: Подробиці на USQ.ua.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія виданого від Саві Калмоз України 16.05.2017 року, номер 520, однак у 25.08.2019 року, номер 7.20.2014-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96!
7: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: В нашій поліклініці відкрили новий кабінет для тих, хто хоче тільки запитати.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Patrick. Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Привіт, дорогенькі мої! Рада чути усіх у доброму гуморі та здоров'ї. Розповім вам сьогодні про значення цікавих українських слів. Готові? Починаємо! Калапуцькати, схоже на дитяче булькотіння слівце, насправді галицького походження і означає щось перемішувати. Перекалапуцюємо наш плейлист для вас і спеціально оберемо найяскравішу пісню просто зараз.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Повертаємося до цікавих українських слів. Цього разу дізнаваємося більше про кецик. Це слово використовують у значенні кусень, шматок. Так ще раніше називали маленькі торгові будочки, які зараз знані як ларьки. Отакий він, кецик.

0: Blitz Fun.
1: Віталік перед тренуванням випив 8 банок енергетика та поїхав додому на велотренажері.

0: тебя.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: А зараз про мешти. Мешти з татарською перекладається як легкі черевики. Українці ж використовують це слівце для характеристики офіційного святкового взуття. Переважно воно стосується чоловіків. Взувайте мешти, потанцюємо під Blitz FM.

0: адвокат. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу. Шо-шо-шоу. На Бліц ФМ.
1: Це знову я і зі мною нове слово. Патьорки. Це те, що особливо до вподоби жінкам. Синоніми цього слова – намисто, торочки або пасма. Сьогодні так ще деколи називають великий плаский бісер або паєтки. Гарних усім патьорків і красивої багатої мови. А це усі цікаві слова на сьогодні. Почуємось вже завтра у Шо-шо-шоу.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
4: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
3: На Бліц FM. Слухай всередині години.
5: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Умань 96.
6: Радіо Бліц.

0: 20-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Верховна Рада підтримала відставку Юлії Сверденко з посади прем'єр-міністра. Відповідно, постанову схвалили 258 народних депутатів. Під час виступу у парламенті Сверденко подякувала нардепам та органам влади за спільну роботу протягом року, президентові за довіру, українцям за віру та невтомну працю, а військовим за захист держави. Згідно з законом про Кабінет міністрів, прем'єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. При цьому Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду. Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін подав у відставку. Конкретної причини відставки Сметанін не вказав. Але напередодні в «Укроборонпромі» заявили про звільнення керівників двох державних підприємств за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів. Водночас на всіх підприємствах триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи з засобами ураження. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про суттєве зростання втрат серед мирного населення у першому півріччі року. За даними місії, причиною стали інтенсивніші російські атаки з застосуванням потужного озброєння. Після рекордних показників у травні ситуація ще більше погіршилася в червні. За інформацією ООН, протягом місяця загинули щонайменше 293 людини. Ще 1990 людей отримали поранення. Це найвищий рівень втрат серед мирного населення з квітня 2022 року. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За відповідний законопроєкт проголосували 236 народних депутатів. Рішення завершує всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності угодою, яку Україна і Туреччина підписали в Києві 3 лютого 2022 року. Очікується, що документ допоможе активізувати економічне співробітництво між двома країнами, розширить можливості для українських виробників, відкриє нові ринки збуту та сприятиме модернізації виробництва. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ухвалив низку рішень. Погоджено надання компенсації жителю громади за пошкоджене внаслідок збройної агресії майно. Заяву було подано через застосунок Дія в межах державної програми «Є-відновлення». Також підтримано рішення про надання допомоги з державного бюджету 4 внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях. З 1 серпня набудуть чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами ПрАТ КТП 1028. Тариф зросте на 17%. Це становитиме 5-6 гривень на одну людину на місяць. У зв'язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття тимчасово буде перекрито ділянку вулиці Привокзальної в районі перехрестя з вулиці Ярослава Мудрого. Орієнтовний період обмеження руху до 1 серпня. Про початок перекриття буде повідомлено додатково.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птерійому, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Нетвереза жінка приходить додому.
2: Ну нормально, я його по усіх барах шукаю, а він на тобі, стоїть собі вдома спокійно, посуд миє.

0: Погода.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17 до 19, удень до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
7: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається з родинної дати. 11 січня 1790 року в родині графа Францишика Ксаверія Браницького та його дружини Олександри з роду Енгельгардів народилася донька Софія. Вона була передостанньою дитиною в цій великій родині. Згодом Софія стане дружиною графа Артура Потоцького. Але для історії Олександрії важливо не лише те, ким вона стала пізніше. Важливо те, що її народження припало на час, коли родинний світ Браницьких почав змінюватися. Наприкінці 18 століття власники Олександрії, здається, усвідомили, парк має бути не просто красивим місцем для прогулянок, він має говорити. Передавати ідеї, пам'ять, статус, біль, надію і родинну історію. Саме тоді, приблизно у 1796-1799 роках, в Олександрії відбулися найбільші архітектурні зміни. Старий задум, який умовно можна було назвати антилазєнками, поступово поступився місцем значно глибшій і складнішій символіці – Дантовому Всесвіту. Це вже був не просто парк, це був простір із прихованими сенсами. Але архітектуру можна змінити швидше, ніж живий ландшафт. Садівнича частина задуму тривала довше. Треба було сформувати насадження, водну систему, перспективи, алеї, переходи між просторами. Парк ріс повільно, як росте родинна пам'ять. Згодом Браницькі повертаються ще до однієї важливої ідеї – символічного зображення самої родини. Раніше цю роль виконувала родинна ротонда, але на початку 19 століття старі палацові павільйони, ймовірно дерев'яні, вже могли втрачати свою функцію. І тоді з'являється новий задум. Приблизно у 1807-1811 роках між будівництвом торгових рядів і костелу Святого Яна Хрестителя формується завершальний палацовий ансамбль Олександрії. Літній палац символізував батьків, а 5 окремих павільйонів – дітей. Це дуже зворушлива деталь, бо перед нами не просто архітектура, це спроба закріпити родину у просторі, дати кожному своє місце. Свій павільйон, свою точку на мапі Олександрії. Діти дорослішали, старші залишали дім, молодші входили у доросле життя. Але парк залишався місцем повернення. Не лише фізичного, коли приїжджаєш додому, а й символічного, коли навіть у просторі саду для тебе збережене місце. Так Олександрія поступово перетворювалася на живу мапу родини Браницьких. Мінливу, красиву, складну і сповнену прихованих значень. І, можливо, саме тому цей парк досі читається не лише очима. Його хочеться відчувати і читати серцем.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Три бажання. Одного разу дуже бідні пастух та пастушка пасли своє маленьке стадо на лузі, коли раптом перед ними з'явилася фея, що сяяла яскравіше за сонце і з чарівною паличкою в руці. «Ви дуже добрі, працьовиті, але ваше життя надто складне», – мовила чарівниця. «Тож я вирішила виконати три ваші бажання, але будьте обережні, те, що ви загадаєте, буде виконане негайно, і у вас є лише три бажання», – і фея зникла. Пастух та пастушка були трохи спентежені, але незабаром почали обговорювати, чого б побажати. Пастух вважав, що найкраще перетворитися на принца і принцесу, а пастушка прагнув багатства. Вони так занурилися у суперечку, що не помітили, як спалили вечерю. «Ох!» – скрикнула пастушка. «Якби я хотіла, щоб картопля не згоріла!» І відразу картопля перетворилася на смачну запашну страву. Побачивши, що вони втратили одне бажання, пастух поскаржився. «Навіщо ти сказала це? Та нехай би та картопля згоріла!» Цієї ж митті картоплі спалахнули і перетворилися на самі жаринки. Злякавшись, обидва закричали: «Нехай усе буде, як і раніше!» Таким чином вони витратили свої три бажання, але були дуже щасливі, що змогли повернути усе, що мали, і з'їли картоплю з превеликим задоволенням.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я скільки, розумію,
3: ти,
2: про що
3: вже ти. Замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка. We'll be right back.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада у 20-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. За відповідний законопроєкт проголосували в цілому 313 нардепів. Так само Рада схвалила законопроєкт про продовження загальної мобілізації. І воєнний стан, і мобілізацію продовжено ще на 90 діб до 31 жовтня. Коаліція охочих домовилася про військовий контингент на території України як гарантію безпеки після режиму припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Урядовець повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні. Партнери вже мають чіткий план. Британський прем'єр заявив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України, а саме зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону, розвивати оборонне виробництво та підтримувати інновації. У зоні відчуження на Київщині триває ліквідація лісової пожежі. Рятувальники вже локалізували загоряння на площі 1 гектар. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці ДСНС продовжують роботи та контролюють ситуацію. Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах природних показників. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення війни з Іраном, що відкриває для його адміністрації новий 60-денний період для проведення військових операцій без додаткового схвалення законодавців. Нова ескалація відбувається після завершення двомісячного перемир'я між Вашингтоном та Тегераном. За даними американського командування, протягом минулого тижня сили Сполучених Штатів Америки здійснили 300 ударів по військових цілях Ірану у відповідь на дії Тегерана в районі Ормузької протоки. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ухвалив низку рішень. Погоджено надання компенсації жителю громади за пошкоджене внаслідок збройної агресії майно. Заяву було подано через застосунок Дія в межах державної програми «Є-відновлення». Також підтримано рішення про надання допомоги з державного бюджету чотирьом внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях. З 1 серпня набудуть чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами ПрАТ КТП 1028. Тариф зросте на 17%. Це становитиме 5-6 гривень на одну людину на місяць. У зв'язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття тимчасово буде перекрито ділянку вулиці Привокзальної в районі перехрестя з вулиці Ярослава Мудрого. Орієнтовний період обмеження руху до 1 серпня. Про початок перекриття буде повідомлено додатково.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: 15 липня у середу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Я його

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Сьогоднішній випуск цілком присвячує надзвичайній красуні, справжній іконі сучасної музики Бйонсе. Бйонсе Жизель Ноулс Картер – популярна американська співачка, танцівниця і актриса, яка виступає в жанрі R&B. Альбоми виконавиці ставили рекорди за кількістю Греммі і за часом, проведеним в топі різних чартів. Музичні критики відносять зірку до людей, які сильно вплинули на музичний стиль і зробили значний внесок в сферу популярної музики. Далеко не тікайте, після невеликої музичної перерви розповім все найцікавіше про яскраву R&B леді.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Проводимо цю годину у компанії Бейонсе. Приєднуйтеся. Зірка з'явилася на світ 4 вересня 1981 року в найбільшому місті американського штату Техас – Г'юстоні. Її батьки теж зі світу музики. Батько працював звукорежисером, а мама шила сценічні костюми. Згодом саме мама відшила і перші блискучі вбрання для майбутньої зірки Бейонсе. Також у зірки є молодша сестра Соланж, яка теж стала зірковою співачкою. Продовжу свою оповідь вже після пари хороших пісень у ефірі Бліц FM.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Пінгвін – це ластівка, що їла після 6.
0: Blitz Fun.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Сьогодні з нами Бейонсе. А чи знали ви, друзі, що вона на сцені із самого маличку? Маленька зірочка займалася вокалом, танцями, і перший успіх прийшов до неї у 7 років, коли дівчинка стала номінанткою на премію для обдарованих дітей The Sammy, а потім виграла місцевий вокальний конкурс. Після того Бейонсе стала справжньою завсідницею конкурсів талантів і виграла близько 30 з них. І ще цілих 2 роки співачка була солісткою церковного хору. Тож, за майбутнім карколомним успіхом стоїть величезна робота з дитинства. Ще кілька секретів успіху від Бейонсе за кілька хвилин, поки насолоджуємося справжніми хітами від Blitz FM.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та Бейонс, друзі. Ви могли подумати, що в кар'єрі зірки не було падінь, тільки злети. Проте у цій історії був і зворотний бік. Будучи ще школяркою, Бейонс почала танцювати в дівочій реп-групі Girls Time. Основною метою створення колективу була участь в знаменитому американському телевізійному шоу талантів Star Search. Однак група на конкурсі провалилася. Але і це не змусило юних музикантів здатися. Гурт очолив Меттью Ноулс і дав йому нову назву – Destiny's Child. От тоді і розпочався справжній зірковий час Бейонсе, який триває і досі. Час послухати хорошої музики, продовжу за кілька хвилин.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головна героїня артхаусу – Бейонсе. Її справжня кар'єра як самостійної співачки почалася у 2003 році, коли виконавиця випустила дебютний альбом «Dangerously in Love». Він став 4 рази платиновим і зміг очолити найпопулярніший американський хіт-парад «Білборд». Цей запис приніс Бейонсе відразу 5 премій Греммі. Ось така вона – дружина Джей-Зі, зіркова мама та ікона стилю Бейонсе. Зізнавайтеся, любите її творчість? Я просто обожнюю.

0: що сталося. Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Верховна Рада підтримала відставку Юлії Сверденко з посади прем'єр-міністра. Відповідно, постанову схвалили 258 народних депутатів. Під час виступу у парламенті Сверденко подякувала нардепам та органам влади за спільну роботу протягом року, президентові за довіру, українцям за віру та невтомну працю, а військовим за захист держави. Згідно з законом про Кабінет міністрів, прем'єр звільняється з посади з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Ради, що має наслідком відставку всього складу уряду. При цьому Кабмін, який перебуває у відставці, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого уряду. Генеральний директор «Укроборонпрому» Герман Сметанін подав у відставку. Конкретної причини відставки Сметанін не вказав. Але напередодні в «Укроборонпромі» заявили про звільнення керівників двох державних підприємств за порушення вимог законодавства та правил безпечного зберігання боєприпасів. Водночас на всіх підприємствах триває комплексна перевірка дотримання вимог щодо зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила про суттєве зростання втрат серед мирного населення у першому півріччі року. За даними місії, причиною стали інтенсивніші російські атаки з застосуванням потужного озброєння. Після рекордних показників у травні ситуація ще більше погіршилася в червні. За інформацією ООН, протягом місяця загинули щонайменше 293 людини. Ще 1990 людей отримали поранення. Це найвищий рівень втрат серед мирного населення з квітня 2022 року. Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. За відповідний законопроєкт проголосували 236 народних депутатів. Рішення завершує всі необхідні внутрішньодержавні процедури для набрання чинності угодою, яку Україна і Туреччина підписали в Києві 3 лютого 2022 року. Очікується, що документ допоможе активізувати економічне співробітництво між двома країнами, розширить можливості для українських виробників, відкриє нові ринки збуту та сприятиме модернізації виробництва. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ухвалив низку рішень. Погоджено надання компенсації жителю громади за пошкоджене внаслідок збройної агресії майно. Заяву було подано через застосунок «Дія» в межах державної програми «Є-відновлення». Також підтримано рішення про надання допомоги з державного бюджету 4 внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях. З 1 серпня набудуть чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами ПрАТ КТП 1028. Тариф зросте на 17%. Це становитиме 5-6 гривень на одну людину на місяць. У зв'язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття тимчасово буде перекрито ділянку вулиці Привокзальної в районі перехрестя з вулиці Ярослава Мудрого. Орієнтовний період обмеження руху до 1 серпня. Про початок перекриття буде повідомлено додатково.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Дуже закрутіло романтики. Кажу чоловікові, запроси мене на побачення. А він і каже:
2: окей, приходь о 22-й на кухню, чай поп'ємо.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Погода.

світла мовчим. З нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім

0: Радіо Блиц ФМ.
1: Всім привіт, це Тамерлан та Альона.
2: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста Блиц ФМ. Будьте щасливими, всім ми.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
1: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
3: Небо хилиться, хилиться.
1: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.
4: Я все

0: Blitz Fun.
1: Одного хлопчика батьки ставили в куток, щоб гості не бачили дірку у шпалерах.

0: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 30 градусів.
1: Блиц, погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: м'ясо. Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма.
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Верховна Рада у 20-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. За відповідний законопроєкт проголосували в цілому 313 нардепів. Так само Рада схвалила законопроєкт про продовження загальної мобілізації. І воєнний стан, і мобілізацію продовжено ще на 90 діб до 31 жовтня. Коаліція охочих домовилася про військовий контингент на території України як гарантію безпеки після режиму припинення вогню. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Урядовець повідомив, що 25 держав можуть протягом кількох днів розгорнути свої сили в Україні. Партнери вже мають чіткий план. Британський прем'єр заявив і про необхідність надалі посилювати військову підтримку України, а саме зміцнювати протиповітряну та протиракетну оборону, розвивати оборонне виробництво та підтримувати інновації. У зоні відчуження на Київщині триває ліквідація лісової пожежі. Рятувальники вже локалізували загоряння на площі 1 гектар. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці ДСНС продовжують роботи та контролюють ситуацію. Радіаційний фон у районі пожежі залишається в межах природних показників. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно повідомив Конгрес про відновлення війни з Іраном, що відкриває для його адміністрації новий 60-денний період для проведення військових операцій без додаткового схвалення законодавців. Нова ескалація відбувається після завершення двомісячного перемир'я між Вашингтоном та Тегераном. За даними американського командування, протягом минулого тижня сили Сполучених Штатів Америки здійснили 300 ударів по військових цілях Ірану у відповідь на дії Тегерана в районі Ормузької протоки. Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради ухвалив низку рішень. Погоджено надання компенсації жителю громади за пошкоджене внаслідок збройної агресії майно. Заяву було подано через застосунок «Дія» в межах державної програми «Є-відновлення». Також підтримано рішення про надання допомоги з державного бюджету чотирьом внутрішньопереміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях. З 1 серпня набудуть чинності нові тарифи на послуги з управління побутовими відходами ПРАТ КТП 1028. Тариф зросте на 17%. Це становитиме 5-6 гривень на одну людину на місяць. У зв'язку з капітальним ремонтом дорожнього покриття тимчасово буде перекрито ділянку вулиці Привокзальної в районі перехрестя з вулиці Ярослава Мудрого. Орієнтовний період обмеження руху до 1 серпня. Про початок перекриття буде повідомлено додатково.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Леся так накачала губи, що чай тепер може пити тільки з трьохлітрової банки.

0: Года.
1: 15 липня у середу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий невеликий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 30 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років з тобою на одній хвилі. Я